kuraisin, vissi sä siitä ituraisin. Tik iodi, tik kuraisin, no myös pääsi ja reitsi.